poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program. Sigurno sam da svi već znate da se naši programi na FM 92,3 MHz prati, a putem multietničke 3 tripset radio stanice u Melbourneu. Statut ove stanice nalaže da se to u svakoj emisiji kaže. Nije mi teško da se to ponovi, jer 3 tripset za respektabilnu stanicu slovi i svakako je hvala što nam prostora za emitovanje 2 sedmične emisije dala. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedjeljak, kad će srijeda, da se u oba puta uživa u emisijama po 60 minuta. Većina slušatelja mi kaže da emisija proleti brzo i izazove buru emocija kao uzburkanost vode morski val, što emisija ne traje duže, kažu, osjete žal. Zato se trudim da racionalno trošim datu na vrijeme, da uvrstim dobrih pjesama i raznovrsne teme. I znate, ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica VTS programa, i prije nego sadržaj za ovu srijedu 1. juli najavim, sve vas želim da pozdravim. Želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavića donese. A tog programa donosi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Litvanije. Pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Zatim obavijest od asocijacije Children of Srebrenica. Pročitat ću taj oglas kratak, audio vijesti koje emituje naša matična domovina Bosna i Hercegovina i obavijest od BH centra Springvale. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Predsjedavajući, predsjednica Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Republike Litvanije Kęstutisom Budrusom, te tokom sastanka ocijenio da odnosi dvije zemlje bilježe kontinuiran napredak, a istakao je i značaj litvanske podrške evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine. Bećirović je iskazao zadovoljstvo posjetom ministra vanjskih poslova Republike Litvanije, kazavši da predstavlja doprinos kontinuitetu dobrih i prijateljskih odnosa dvije zemlje. Od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1992. godine pa sve do danas saradnja dvije države je veoma dobra, a posebno se bilježi intenziviranje zadnjih godina. Republika Litvanija, koja je članica Europske unije i NATO-a, važna je država u kontekstu saradnje sa BiH i strateškim vanjsko-političkim ciljevima, pridruživanja Europske unije Sjevernoatlantskom savezu, istaknuo je Bećirović. Govoreći o europskim i euroatlantskim integracijama, kazuje da je vanjska politika BiH usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, te da se očekuje konkretnija saradnja dviju zemalja preuzimanjem predsjedavanje Republike Litvanije Europskom unijom od 1. januara 2027. godine. Ministar vanjskih poslova Republike Litvanije iskazuje podršku sigurnosti i stabilnosti ove regije, kao i opredjeljenost Republike Litvanije da pojača angažman u bilateralnoj saradnji sa BiH. Naglasio je da će jedan od prioriteta predsjedavanja Europskom unijom biti njeno proširenje. Između ostaloga, razgovarano je o potrebi unapređenja sveukupnih bilateralnih odnosa BiH i Republike Litvanije sa naglaskom na vanjsko-trgovinsku razmjenu i ekonomske odnose. Dragi Bosanci i Hercegovci, svi prijatelji BiH, dođite na zajedničko gledanje meča naših zmajeva protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Dođite da navijate za zmajeve u četvrtak 2. juli, znači sutra ujutro. Početak utakmice u 10 AM, znači u 10 sati prije podne, BH Centar Springvale, adresa 482 Springvale Road, Springvale South. Dobro došli, poručuju iz BH Centra Springvale, a sretno našim zmajevima, sretno i Hrvatskoj. Ona igra u petak 3. jula u 1 sat po srednjoevropskom vremenu. Sretno je našoj drugoj domovini Australiji u meču koji joj slijedi u subotu 4. jula u 4. ujutro po australskom vremenu, a koliko znam igra će protiv Egipta. A kaže mi jedna poznanica, teško će zmajevima biti igrati protiv Amerike. Znaš li ti, veli ona, koliko je Amerika napredna? Čak 1969. godine slala je astronaute na mjesec. A kažem ja njoj, slušaj ti šta su Bosanci radili još 1968.

američki posrednik Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner doputovali su jučer u Dohu dok je Trump objavljivao da će se oni sastati sa iranskom delegacijom i katarskim posrednicima kako bi razgovarali o pregovorima između američkih država i Irana. Ali neće biti sastanka na visokom nivou između Washingtona i Teherana, saopćio je portparol katarskog ministra vanjskih poslova. Dok Iran ove sedmice šalje svoju tehničku delegaciju Katar, portparol ministra vanjskih poslova Irana Ismail Baghaei izjavio da to nema nikakve veze sa posjetom Amerikanaca i da nisu zakazani nikakvi razgovori između dvije strane. Nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou sa američkom stranom u predstojećim danima, rekao je Baghaei. Neslaganje oko toga hoće li se strane uopće sastati naglasilo je krhkost sporazuma od 17. juna o pauziranju sukoba koji je poremetio globalni protok nafte kroz Hormuški Moreuz i stvorio je političku glavobolju Trumpu uoči kongresnih izbora u novembru. Sjedinjene Američke Države i Iran dali su sebi najmanje 60 dana za provedbu memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka o produženju primirja, međutim zaustavljen je napredak, a svaka strana optužuje drugu za kršenje dogovorenih uslova. Izraelska vojska ruši zgrade širom Gaze usred kršenja primirja. Izraelska vojska je jučer ujutru srušila stambene zgrade i civilne objekte širom sjeverne i južne Gaze, praćena artiljerijskim granatiranjem i žestokom pucnjavom u područjima pod svojom kontrolom. Rušenja su slijedila usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine. Ukrajinska vojska je jučer napala ruski satelitski komunikacijski centar Dubna u Moskovskoj regiji, saopćio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Danas su naše dugoročne sankcije protiv Rusije zbog ovog rata ponovo stigle do svemirskog komunikacijskog centra. Lokacija je smještena više od 500 km od ukrajinske granice, korištena za izviđanje i koordinaciju aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini, rekao je Zelenski. Ukrajina posljednjih mjeseci pojačala napade na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu, što je doprinijelo nestačici goriva u dijelovima Rusije, prenosi Reuters. A ruski dron je jutros pogodio autobus javnog prevoza u Ukrajini, tačnije u Hersonu, pri čemu su poginule dvije osobe, dok je pet teško povrijeđeno. Svakidašnje vijesti rusko-ukrajinski sukob prati, ratuju petu godinu i izgleda ne misle stati. A ja, Boga mi, kad dođem kući iz studija, kaže mi husband, muž moj, kaže, stani da ti obrišem suze. Zašto nemam suza? Pa ko ne bi imao suze kad čita takve vijesti, kaže on.

U Tirani su jučer ispred zgrade albanskog parlamenta održani veliki građanski protesti za htjeli ostavku premijera Edija Rame, smjenu aktualne političke klase i formiranje tehničke vlade. Građani i aktivisti okupili su se ispred sale za plenarne sjednice albanskog parlamenta upravo na početku parlamentarnog zasjedanja. Demonstranti koji su ulazak zastupnika u parlament pratili u raznim pozivima, prozivkama. Valjda držali su transparente sa natpisima parlament kriminala, 35 godina uništenja, korupcije, krađe i depopulacije. Albanska politika mora biti iskorijenjena da bi Albanija imala budućnost i drugim plakatima, drugim natpisima. Demonstranti su bacali jaja na vozila poslanika. Desetine policijskih snaga također su bile uključene tokom protesta ispred albanskog parlamenta. A snažni dvostruki zemljotresi koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu oštetili ili srušili su više od 58.000 zgrada prema preliminarnoj procjeni satelitskih podataka koje je objavila američka svemirska agencija NASA. 1943 osobe su poginule, a hiljade se vodi kao nestale nakon potresa koji je bio 7,2 i 7,5 po Richterovoj skali. To su najjači potresi zemljotresi koji su pogodili Venecuelu više od 100 godina. Spasioci koji su došli iz inostranstva izvlače preživjeli iz ruševina i nakon 6 dana nakon zemljotresa. U ponedjeljak je spašen 12-godišnji dječak, jučer 48-godišnji muškarac, također beba od 18 dana i njena majka su, hvala Bogu, spašene. Među spašenima iz ruševina je jedan mali pas, vidim da je Maltez, ono sorta Maltez. On je spasiocu od dragosti lizao lice. Odbačena Trumpova uredba o ograničavanju sticanja državljanstva po rođenju. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u utorak je odbacio izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa kojom je nastojao ograničiti automatsko sticanje američkog državljanstva za djecu rođenu od roditelja koji ilegalno borave u zemlji. Administracija je tvrdila da djeca osoba koje borave u SAD-u na osnovu privremenih viza kao i djeci ilegalnih imigranata ne bi trebala biti obuhvaćena odredbom o državljanstvu iz 14. amandmana Ustava, navodići da sadašnje tumačenje postiče ilegalne migracije. Više od jednog stoljeća ustavna odredba prema kojoj su državljani svi koji su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američkih Država tumači se tako da državljanstvo stiče gotovo svako dijete rođeno na teritoriji SAD-a. Odlukom Vrhovnog suda kojom je poništeno predloženo ograničenje potvrđeno je zadržavanje tog dugogodišnjeg pravnog principa. Predsjednik Trump se za sad nije oglasio povodom odluke Vrhovnog suda, prenosi Anadolija. Pa eto, ko želi biti Amerikanac, neka ide, neka se u Americi rodi.

Organizacija Children of Srebrenica iz Melburna poziva sve Bosance, Hercegovice i prijatelje Bosne i Hercegovine na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče, tuge, gubitak i otpornost. Komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula 2026. godine u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Belair Street, Melbourne. Vrata se otvaraju u 12.30, a glavni program traje od 13 sati do 14 sati, to jeste od 1 p.m. do 2 p.m. Program sadrži svjedočenja preživjelih članova porodica žrtava, obraćanje gostujućih govornika kao i posebnu izložbu nastalu u saradnji sa World Children Museum i Memorialnim centrom Srebrenica. Posjetioci će imati priliku vidjeti autentične predmete i upoznati se sa ličnim pričama koje svjedoče o ljudskim sudbinama iz statistika. Pozivamo sve članove Bosansko-Hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvenom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Još jednom da ponovim, komemoracija će se održati u nedjelju 5. jula od 1 p.m. do 2 p.m. na adresi 3034 Belair Street, Kensington Town Hall.

0: svijet.
1: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
2: Tokom noći i jutra nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi razgovori u Dohi mogli biti važni, a možda i ne. Istovremeno je ponovo pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
3: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
2: Istovremeno Teheran poručuje da iranska delegacija putuje u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, te da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bageji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
2: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
3: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
2: Umeđu vremenu, regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u narednim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju.
3: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život. Više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog. Policija je saopćila da je identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štadeu, zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu.
1: Slušate vijesti federalnog radija. U opštini Posušje i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona.
3: Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena ugašenje su uključene zračne snage sa 2 air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Mostar još nema informacija o zagađenosti i istrazi. Govoreći o istrazi u požarima na deponiji, gradonačelnik Mario Kordić rekao je da nema službenih informacija iz tužilaštva. Prije obraćanja medijima održana je i sjednica kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara.
0: Ono što je razlika između mene i vas je kad ja kažem da se raštika, kako ste rekli, ne smije jesti, onda to ima posljedice nekakve. Vi u medijima možete napisati ovako i onako, pa će se neko pridržavati ili neće. Informacije koje moraju i trebaju ići od stožera civilne zaštite i od javne institucije grada Mostara moraju biti točne, provjerene i utemeljene na nečem. Ja pretpostavljam kao Mario da isto je ta raštika koja je gore blizu problematična ili ne bi je trebalo jesti, međutim kao gradonačelnik bi se morao suzdržati takvih nekih izjava i reći Agropedološki institut je napisao to i to i toga se drži.
3: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usred povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće Javno preduzeće Sarajevo želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme te će raditi svakog dana od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom, kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
1: Kultura. Uz domaće ansamble i umjetnike te gostovanje evropskih i svjetskih grupa i pojedinaca, Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine u julu postaje centar kulture kada cijeli grad odiše posebnom festivalskom atmosferom.

0: festivala u organizaciji East West Centra Sarajevo i 30. festivala Baščašijske noći održane su u konferenciji za novinare.
1: Baščašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada, najčešće na centralnoj pozornici i na platovu preko puta Vijećnice. Svi programi veoma su posjećeni, najviše zahvaljujući otvorenim prostorima i besplatnom ulazu. Na festivalsku pozornicu na pozorišnom trgu stiže grupa Bomba štampa, govori Goran Rašić u ime BKC-a.
2: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Evo, nedavno su bili na koncertu u Kini, Južnoj Africi, a evo sada dolazi u Sarajevo. Biće tu mnoštvo programa. Evo, 2. jula će biti jedna predstava Sartra na nekadašnjoj lokaciji bazena Benbaša. To je jedna plesna predstava koja u stvari na taj način želi da skrene pažnju na tu lokaciju koja evo već dugi niz godina čeka na obnovu. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
1: U Narodnom pozorištu bit će predstavljen i zvanični program 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
0: Sport. Nakon Kanade, plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko. Pripreme za svoju prvu utakmicu u eliminacijskoj fazi nastavlja reprezentacija Bosne i Hercegovine, o kojoj govore neki od Amerikanaca koji su naredni rivali Zmajevima.
3: Izabranici Sergeja Barbare za vrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o Zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
4: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
3: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
4: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
3: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
4: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
3: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u 6. seriji, a Orlando Hill imao je 2 ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
4: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
3: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogodkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Issa Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. marokanski napadač Šemseddin Talbi.
4: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće.

Emisija se obliži kraju, nadam se da vam se svidjelo sve što je imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 6. jula uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 p.m. da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala, laku noć i za slušanje emisije, veliko vam hvala i još jednom današnjim zmajevima poželimo sreću u meču protiv Sjedinjenih Američkih Država, a kao što sam već rekla, igraju po našem vremenu ovdje u Melbourneu, sutra ujutro u 10 sati, znači gledamo ih i navijamo za njih sutra ujutro u 10, a kao što sam već i prošla obavez, BH Centar Springvale vas poziva da zajednički se gleda kod njih, imaju jako velike ekrane i zajednički navijati bi bilo zaista užitak. Laku vam noć i hvala za slušanje.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo nas još jednog četvrtka s vama, ovog ranog, potencijalno kišnog, ali još uvijek ugodnog, pa budite s nama već od ranih sati, sad, ako ste se probudili, ne gasite radio. Sanda je s nama jutros također, Sanda, dobro jutro,
1: dobri ljudi.
0: Dakle, Sanda, šta je ovo? Ovo je četvrtak 2. srpnja.
1: Mrak, kiša, hladno.
0: Sve, da, sve. Uvjeti koji nisu baš za izaći van. Ali evo, na Triple Z radiju, na FM-u 92.3, hrvatski program po svojoj tradiciji, ova jutarnja 2 sata ili 120 minuta, budite s nama. Sve vas srdačno pozdravljamo, posebice ovite vas koji ste sad tako rano već se probudili i uključili svoje radioprijemnike. Mi ćemo imati najprije jutros, nakon uvodne pjesme, društvene obavijesti, nakon toga ćemo se malo fokusirati na jutarnju kroniku Hrvatskog radija iz Zagreba, onda ćemo nakon toga krenuti sa pravim programom jer ćemo imati javljanje našeg suradnika ili bolje rečeno u množini suradnika i Joaja Kovačevića i Ivana Jurinovića iz Sjedinjenih Američkih Država, jer i znate da je sve sada na neki način opet usmjereno prema utakmici, jer sutra da. Naši kockasti, naši vatreni igraju, dakle, 16. finala kvalifikacija za dalji prolaz na svjetskom prvenstvu u Americi. Hrvatska, Portugal, dakle, vrijedna, važna, teška, ne znam kako sve opisati utakmica, ali evo, dobit ćemo i javljanje sa lica mjesta naših putnika iz Melbournea koji su već, evo, gotovo 10 dana u Americi. A onda ćemo nakon toga imati još nekoliko dijelova našeg programa. Pa evo, Sanda je poklonila najprije jednu pravu jutarnju koja nas može probuditi pjesmicu.
1: Dobro jutro svima.

0: More, more, more, sve pa do zore. Istina da ovo naše more je sada atraktivno, sredina je ljeta, počeo je mjesec srpanj. Turista koliko god hoćete u Hrvatskoj, ali i velikih vrućina, o tom ćemo nešto u drugom dijelu programa. A jutros vas evo još jednom sam da kažem, molim te ponovi, a ja ću to rado ponoviti. Dakle, vi ste na hrvatskom programu ovog četvrtka ujutro 2. srpnja na Triple Z radiju FM-u 90,92,3, a s vama su Sanda i Damir Posavac. Sanda, sad ti meni ili nama kaži o tim dubrovačkim poklisarima, šta je sad to bilo malo prije?
1: Šumi, more, dubrovački poklisari, to je iz 75. godine sa nekog festivala, uglavnom tako su slatki.
0: Ajme,
1: i zgodni.
0: Otišli smo dosta u prošlost, onda baš lijepo.
1: Ma slatko.
0: Evo, za vas koji ćete izaći danas negdje vanka, kako kažu Dalmatinci, molim vas pripazite, kiša će početi negdje već tamo oko 10-11 sati, vjetar će donijeti i kažu cijeli dan bi trebalo padati, najprije 40%, pa 50%, pa 60% u tijeku poslije podneva i onda bi negdje trebala prestati kasno na večer. Sav je taj tjedan nekako kišni tjedan i sutra bi trebalo biti kiše, nešto i u subotu. Temperatura se danas kreće od 10 do 14 stupnjeva, a tijekom tjedna će biti slična, da bi se tek negdje za vikend, za nedjelju malo razvedrilo ili pokazalo sunce sa nekakvih jutarnjih u nedjelju ujutro 7 stupnjeva i dnevnih 13. Dakle, evo, to je mali osvrt na vrijeme koje nas jutros budi, a sunce će nas tek ili obdanica probuditi u 7 sati i 36 minuta, već daleko kad mi završimo naš program. Dakle, imamo gotovo noćni program, Sanda, ako nisi znala. Vidljivost je 24 km, ima malo i vjetra, osjeća se kao da je svega plus 2, baš valjda radi tog vjetra i nekih 1001 hektopaskala je taj pritisak zraka. Evo, to je za jutros ono što smo vam htjeli reći, ali mi sad se okrećemo našim, ili vama, cijenjeni slušatelji, posebice onima koji imaju danas
1: rođendan.
0: Happy birthday to you. Da čujemo, Sanda, tko je od naših redovitih članova Hrvatskog radija na listi za ovaj tjedan.
1: Za ovaj tjedan, od nedjelje 28. lipnja do subote 4. srpnja, sretan rođendan Mara Janković iz Deer Parka.
0: Deer Park, gospođa Mara.
1: Sretan rođendan Ivo Josipović.
0: Evo, predsjedničko
1: iz
0: ime.
1: Iz Bell Parka. Da.
0: Bravo, Ivo.
1: I sretan rođendan Steven Stjepan Novak iz Rezervara, sad i to ne znam da li je iz Gospića.
0: Dobro, dobro, dobro.
1: I Jela Pavić Mulgrave.
0: Evo, Mulgrave. Dakle, Mara, Ivo, Steve i Jela. Sretan rođendan ti. A mi ćemo se malo okrenuti baš vama, poštovani slušatelje, došla obavijest koju je pripremio naš urednik Ante Radić i poziva neka svi poštovani članovi hrvatskog programa na Triple Z radiju prepoznaju ovu informaciju, jer ovim putem pozivamo vas na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad ovog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Znači, unaprijed sve to nekako ide. 4. je to listopada, točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svetog Nikole Tavelića u Clifton Hillu. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak, kaže urednik Radić, za budućnost našeg radija koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, ali i šire i do Geelonga, mi to stalno naglašavamo. Pozivamo sve članove da se odazovu što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja i prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio te odluke koja će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija. Dođite i sudjelujte svojim glasom, pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi vaš i naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Evo, u ime upravnog odbora Hrvatskog radija, Ante Radić, koordinator. A Sanda ima još neke obavijesti.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blanda centra Blaise Street Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka, nazovite predsjednika, sad ovo me malo zbunilo, Stjepana Novaka, a kažu i rođendan Stjepanu Novaku, pa pozdrav imenjacima ili ako je to jedna osoba, uglavnom nazovite na 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija 0450-669-727. Svi ste dobro došli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor.
0: Evo Sanda, izvoli 19. srpnja i upoznat narod. Dakle, nešto je stiglo konačno iz našeg Hajduka, iz Dandenong City Hajduka. Dakle, oni najavljuju svoju klasičnu Fish Night sa uživo glazbom, jel tako? I za tu večer, u petak na večer, 24. srpnja, u 7 sati na večer, možete biti na ribi. A ako se hoćete javiti unaprijed i rezervirati, kontakt je Rozi na 97958228. Hajduk Dandenong Fish Night 97958228.
1: A odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koje će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Oni se bave rješavanjem problema s imovinom. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured na 1300 55 88 03.
0: Evo imamo još jednu obavijest koja stiže malo unaprijed, radi se o kolovozu, dakle o mjesecu koji tek dolazi iza ovoga u kojeg smo ušli, a tada će se obilježiti Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. To je ta Oluja proslava koja će biti na rasporedu 8. ili 8. kolovoza. Dakle, javlja se iz Melbourne Croatia Soccer kluba. Zabavljat će nas ja i moj kolega, a ulaznica će biti sa večerom $50. Rezervacije se mogu obaviti kod gospodina Drage Maligenca. Maligenc na broj telefona 0419 001 080. Dakle, da ponovimo i broj gospodina Drage za rezervaciju proslave Oluja 0419 001 080. A evo u 5 sati i koliko je to minuta već
1: 15.
0: Sanda? 5 sati i 15 minuta. Vi ste dakle u programu Hrvatskog radija na FM-u 92.3. S vama su jutros Sanda i Damir Posavac i očekujemo u drugom dijelu našeg programa javljanja iz Amerike naših suradnika Josipa, Ivana Jurinovića i Đoa Kovačevića.

0: I u 5 sati i 19 minuta, evo najavljene kronike iz Zagreba. Podsjećamo vas da je u Zagrebu još uvijek srijeda, još se nisu prebacili na naše vrijeme, idu za nama polako, 8 sati razlike od domovine i nas ovdje u Australiji. A evo, to je upravo jutarnja kronika od srijede, pa poslušajmo najvažnije vijesti iz Hrvatske i cijelog svijeta.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
3: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen dvogodišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno, uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
4: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solu udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
5: Radili smo jedan lavovski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
6: Drago nam je, noć je nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i evo, dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
7: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnog žestokog političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
8: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
9: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
8: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
10: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
8: Premijer pak uzvraća.
11: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
10: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
8: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
11: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
8: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
12: Koga zove Vučića? Zove Vučića.
8: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
13: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
8: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
14: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
8: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijer.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
3: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
15: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
16: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tad.
15: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
16: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
15: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
17: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
17: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
18: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
17: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
17: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od

0: 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
1: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike sa izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
0: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
2: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
5: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
4: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio naše kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
6: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
4: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
7: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
4: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
8: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
2: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
10: I bila je to, poštovani slušatelji, u 5 sati i 40 minuta jutarnja kronika Hrvatskog radija iz Zagreba. Mi se vraćamo u naš studio, vi ste dakle u programu Hrvatskog radija na FM-u 92,3 za Melbourne i Geelong. Triple Z radio je svakog četvrtka ovdje od 5 do 7 sati, danas je 2. srpanj i mi smo odradili prvi dio našeg programa, ali već najavljujemo za drugi dio ono što je uživo i jako važno vezano za sva ta nogometna zbivanja i svjetsko prvenstvo. Iz Amerike javljat će nam se, ili iz Kanade javit će se Ivan Jurinević i Đo Kovačević. Pokušavat ćemo evo u sljedećih 10 minuta uspostaviti te veze i na neki način ići u pravi razgovor o nogometu. A sada još jedna narodna.
11: Vidiš onaj bagrem tamo, e tim putem ideš samo, pa onaj sokak skreneš mali, pa sad tamo pokraj one njive vidiš one krupne šljive, de se malo, e to su moje, nije da se hvalim. A evo baš mjesec prošao.

0: Pa ajde vi recite, ne?
1: Ne dam nikomu šljivik, stari Slavonci ne daju, ma ne daju ni svi drugi po cijele Hrvatske svoje šljivike i svoje voćnjake i vinograde i tako dalje. To su drage uspomene, a evo mi sad jutros pozdravljamo i našeg vrijednog slušatelja koji nas prati već od 5 sati, a to je gospodin Vlado Grubišić sa njegovom gospođom, 68 godina u Australiji. Ajme, čestitke Vladi za ovako jedan lijepi jutarnji pozdrav kad nas je nazvao. Naš telefon opet zvoni i čim krene sljedeća pjesma, mi ćemo primiti i taj poziv, ali evo za sada samo vam kažemo, kad krene ta nogometna euforija, a nju sada malo najavljujemo jer ćemo sada priključiti uskoro i naše sugovornike iz Kanade, dakle nije važna samo utakmica nego i cijela atmosfera koja je prati. A vi ste vidjeli one kockice, vidjeli ste one boje, vidjeli ste one crveno-bijele i sve moguće što se oko njih događa. Dakle, ova zadnja utakmica kad je bilo preko 40.000 Hrvata na susretu koji je za nas bio jako važan kad smo dobili Ganu. Dakle, nogomet je više nego samo igra, on okuplja ekipu, podiže raspoloženje, stvara trenutke koji se pamte, bilo da pratite svaku utakmicu ili jednostavno volite dobru atmosferu koja dolazi sa velikim sportskim natjecanjima. A kad se tome priduže pravi navijački rekviziti, a vidjeli ste ih kakvih sve ima, onda je doživljaj na poseban način još jači. Dres je nekako kao baza pravog navijačkog outfita. Ako postoji komad koji odmah stvara pravi sportski duh, onda je to kad vidite nas negdje ovdje po Melbourneu u dresovima, kockicama. Ljudi se samo okreću i prepoznaju da su to Hrvati. Bez obzira navijate li možda kod kuće, kod prijatelja ili planirate utakmicu prvenstva gledati u punoj atmosferi, dres je uvijek taj prvi korak da imate osjećaj da stvarno se nešto događa. Evo i lopte, ako imate i male i velike nogometne lopte koje su u skladu sa našim svjetskim prvenstvom koje pratimo, i one vam mogu kod kuće napraviti posebno za djecu naročitu atmosferu. Ima roditelja koji će djeci kupiti i kratke hlače, štucne, tenisice, dakle to je sve nekako u tim bojama i to su rekviziti koji itekako podižu ovu razinu navijanja i doživljaja. Najljepši dio svake nogometne groznice nije samo rezultat, nego atmosfera, dres, lopta, šal i sve ono, evo sada to je najava za kontakt s Kanadom, a sad će jedna prava hrvatska pjesma pa ćemo onda moći primiti i ovaj poziv.
2: Evo ga, krećemo.

0: Vatreni, vatreni, svi smo jutro svatreni, evo i pozdrav gospođi Maji koja se javila, pa ćemo je staviti malo za kasnije, a mi smo već na liniji sa Kanadom i sa našim najavljenim gostima, našim suradnikom Ivanom Jurinovićem, a s njim je jutros, a po onom njihovom vremenu poslije podne, Joe Kovačević. Samo podsjećam naše poštovane slušatelje da nisu čuli rezultat u tijeku kronike Hrvatskog radija, ovaj koji je najsvježiji, a to je da je Engleska uspjela pobijediti Kongo sa 2:1 i tako se plasirati dalje. Evo, to je zadnji svježi rezultat, a sad da čujemo kakva je to atmosfera s druge strane Velike Bare. Jesu li ova naša dva putnika iz Melbourna živi i zdravi? Ivane, Ivane, jel se čujemo?
1: Dobro jutro, čujemo se, ovaj, lijep pozdrav Damire i tebi, Sandi i svim Ivane. Našim slušateljima. Hvala, hvala. Je tu ja i Joe Kovačević.
0: Lijepi pozdrav prvi puta u eteru i Joe Kovačeviću, nismo ga čuli 10 godina od SBS radija. Ajme, Joe, dobro jutro ili dobro ti poslije podne.
1: Te se javi, Joe.
2: Dobro jutro, Damire, i pozdrav svima i svim slučiteljima.
0: Evo ga glas iz basa pravi, onaj, za zbor. Dečki, pa ajde da vas tako nazovemo. Kako se vi snalazite? Najprije nam malo dajte tu atmosferu. Vi putujete dosta, vi se krećete. Vi ste u hotelima, vi ste u hrvatskim klubovima. Kako to ide?
1: Da, da, ovo je meni prvi puta u Ameriki i Kanadi i tako i Osipu isto, ne? Sretni smo da su mogli stići na sve tri utakmice do sada. Prvo smo sletili u Dallasu, išli na tu utakmicu, atmosfera, narod, fantastično. I prije utakmice, tamo smo se skupljali u centru grada, bilo je tisuće naših Hrvata iz cijelog svijeta, čak smo upoznali neke iz Zagreba, neke iz Kanade, neke iz raznih mjesta Amerike, i onda imali smo onu veliku zastavu, ono 100 metara koliko je provukli kroz glavni grad, i policija zaustavili konja, i to je nešto bilo neopisivo. I onda smo dosta i snimali, slikali, znači u Dallasu je bilo, Dallas, Texas, bilo je jako fino. Iz Dallasa smo išli u Toronto i tamo isto ima jako puno naši isto atmosfera, slavlje.
0: Kao kod kuće. Prije.
3: Da. Budete se vi vratili nazad ili vam se jako dopalo?
1: ja ne znam. Imamo karte za nazad, ali to je kad odigraste glavna utakmica, prvenstvo posle finala. To. Nadamo se da bi ostali do kraja. Nadamo se da će Hrvatska doći do ta. I tako je. Onda iz Toronta se vratili nazad u

0: u Virginia, Alexandria, Virginia, to je opet nazad u Ameriki, i tu smo bili jedno 7-8 dana u istom hotelu gdje su i naši vatreni svi bili, i treneri i igrači, i onda bili smo tako sretni da su se mogli susreti sa, i sa Zlatkom i sa igračima, malo popričat, uslikat se, dobili potpise. Nešto nevjerojatno.
1: Da, vidimo mi to na Facebooku, da ste vi tamo uspjeli povući i Modrića i Dalića i ostale, i napraviti fine sličice, što kaže Ivo.
0: Je, i Josip je pričao taktiku sa Zlatkom i nešto, de Josipe, evo, malo samo, makar kratko kaži tvoju priču sa Zlatkom.
2: Moj Damir, evo, ja sam baš se sreo sa Zlatkom ovdje na isti kat, smo imali sobu, pa sam rekao, ako treba da igram u obranu za Joškom Gvardiolom, jesam se malo udebljio, ali možemo na bunker i tako, ali isto što je Ivan rekao, Zlatko, igrači, ovi treneri i ovi iz HNS-a su svi bili dobro, lipo su s nama razgovarali, slikali se i popili kave i to i tako, i bilo je super, i baš ovdje u hotelu imaju sve na položaju, vezu hrane, autobuse, policija i pratu na trenings, i kad se vraćaju, i kad smo išli u Filadelfija isto na treću utakmicu proti Gane, bilo je dobro, bilo je super, kiša je padalo cijeli dan, ali prije utakmice je kiša stala, i znam da je naš narod u Australiji, da su vidjeli rezultat, bilo je teška utakmica, ali smo dobili 3 boda.
1: Evo, Joe, s obzirom da si ti dugo u nogometu, isto i kao trener i kao čovjek koji si pratio i komentirao, sad uoči Portugala, kako ti se čini, ili ima neka doza straha, ili smo se malo opustili pa idemo?
2: Dobro, Portugal su jaki, isto oni imaju dobri igrači, pogotovo Ronaldo i ovaj Fernandes što igraju, koji igra u Manchester United, je isto dobar igrač. Ako mi možemo zaustaviti njih da ne dobiju puno prilike i lopte, ja mislim da će biti ok. Sad je Zlatko vratio se na onaj 4-3-3, ili 4 u obranu. Ako se sjećate, prvu utakmicu protiv Engleske imali smo 5 igrača ili 3 centra hafa, ali sad smo se vratili na 4, i to je nam bilo velike uspjeh i u Kataru i u Rusiju prije 8 godina.
1: Dakle, stara formula bi morala funkcionirati ovaj puta. Joe, evo, ti si sa Ivanom sada, on je rekao kako se osjećao unaokolo. Ti si isto tako prvi put na svjetskom prvenstvu?
2: A, meni je već 3. put.
1: Pa tako reci.
2: U Japanu, Koreja, bio sam u Njemačku, još sam bio i na Evropske, sam bio, ja kad putovam, uvijek putovam samo kad je nogomet u Evropsko, svjetsko i tako dalje. Ali mogu reći da ovdje u Ameriku prenos je super, televizija, radio, novine, evo, baš smo razgovarali s Amerikancima, velu da puno narod se sad uključio u ne samo u svjetsko prvenstvo, što je američka reprezentacija do sada dobro krenila. Rekli su na televiziju da su brojove najbolje ikada u Ameriku za svjetsko prvenstvo, isto tako što je svjetsko prvenstvo u Ameriku, i očekivaju danas kad igra Amerika i Bosna da će biti najveće brojke ikada što se gledalo za američku reprezentaciju na američku televiziju. Isto tako, ako idu dalje, bit će još veće brojke.
1: Evo, to je kod nas negdje ovdje oko 10 sati prije podne na rasporedu, dakle USA, Bosnija i Hercegovina, tako to piše.
3: Navijamo,
1: a koliko je to sati kod vas onda?
2: A to će biti kod nas u 8 sati na večer, dan prija. Znači, to je kod nas srida na večer u 8 sati. Evo, sad će početi Belgija i Senegola. Gledali smo prije Englesku i Kongo. Utakmice ovdje su u pravi termin. Bude oko podne, oko 1, onda oko 3-4 sata, onda recimo u 5-6 sati, onda na večer imamo u 8-9 sati, dok su bili 4 utakmice, a sad imamo po 3, i to bude, kako oni bilo na engleski, prime time viewing.
1: I još jedno pitanje za tebe, Jospe, s obzirom da se Njemačka pozdravila sa svjetskim prvenstvom, malo je to neobično za ljude koji ne prate puno nogomet, a to se trebalo baš izbliza vidjeti. Kako vi komentirate te 11 terce, nekako Njemci su to šeprtljavo odradili?
2: Da, da, mislim, Njemačka je malo razočarala, mislim, imali su onaj gol što se poništilo na VAR, na golmana, ali Njemačka isto nije, oni su krenuli ono dobro protiv Curaçao, mislim, dali 7 komada i to im možda malo dalo malo samopouzdanje koji su mislili da će to biti lako, ali mogu reći da ja sam isto se iznenadio, ja sam mislio kad su napravili da će biti 48 ekipe na svjetsko prvenstvo, da će biti puno veće rezultate gdje su velike gol razlike, ali mogu reći do sada da nije. Evo vidite, Kongo se dobro danas borilo, da. Onaj Cape Verde nisu primili gol, 3 nerešena utakmica i sad igraju protiv Argentine, i ako naša Australija pobjedi Egiptu i ako Argentina dobije Cape Verde, onda igra Argentina i Australija, onda će možda se Messi naljutiti i da 3 gola, nikad ne znate.
1: Dobro, i Nizozemska je morala kući, kako vidiš tu utakmicu?
2: Da, da, Nizozemska je isto razočarala. Moroko, mogu reći da je Moroko dobra momčad, dobili su ovog novog trenera, on ti je osvojio svjetsko prvenstvo za Maroko ispod 20 godina i on je preuzeo reprezentaciju prije par mjeseci i oni su za mene bili puno bolji, napadali i mogu reći da su zaslužili možda rezultat, ali slažem se da i Nizozemska i Njemačka da su dosta, dosta razočarali na ovo svjetsko prvenstvo.
1: Evo, bojim se ispomenuti Francuze jer oni sve glatko šibaju, tako da ne znam ko će ih zaustaviti.
2: Da, da, mislim, Francuska ima, za mene, Francuska je možda do sada najbolja momčada, Španjolska isto možda nije igrala do sada najbolje, ali za mene su Francuzi, Španjolci, pogotovo Argentina, evo sad je malo i Brazil krenula malo na bolji onaj nogomet, ali ovaj, za mene je Francuska do sad, mislim, oni su favorite za utakmicu, ali isto tako, Damir, volio bi reći da za naše slušatelje isto da pratu, imamo i naši dečki Hrvata koji igraju recimo za Kanadu, ovaj Nikola Sigur koji igra za Ajduk Split je dobro odigrao kad je ušao u drugo polovrijeme za Kanadu. I ako naši ne znaju, ovaj Christian Pulisic, ovaj što igra za Ameriku, on je isto naš dečko. To su naši dečki koji igraju za Kanadu i za Ameriku. Žalosno da nemamo Hrvata u Australiju reprezentaciju, ali
3: imamo trenera.
2: Da, da, imamo Popovića, imamo Mile Jedinek, isto tako Frank Jurić, trener za Golmana.
1: Na klupi su tri Hrvata, da, da.
2: Naši igrača. Da, da, da, da. Je, ali biće interesantno, mislim, evo sada nema više pogreške, ako se sad izgubi runda 32 i dalje, onda si ispo, evo kako ste rekli za Nizozemsku i Njemačku, slabo su odigrali i nisu zaslužili da idu dalje. Da.
1: Dobro, evo sad ćemo napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, predah, pa ćemo onda opet s vama nastaviti razgovor.
2: Može.

0: Poštovani slušatelji, posebice vi ljubitelji nogometa, vi ste u programu Hrvatskog radija za Melbourne i Geelong ovog četvrtka 2. srpnja. Evo jutro su 6 sati i 6 minuta na FM-u 92.3, s vama su Sanda i Damir Posavac, ali s druge strane linije imamo naše goste i s njima razgovaramo već 10 minuta. To su Ivan Jurinović i Đo Kovačević, dva hrvatska Australca koji šetaju, putuju, kreću se i uživaju i u Kanadi i u Americi, posebice zato što su gledali Hrvatsku, a onda još više razlog što su bili čak i u istom hotelu gdje je smještena Hrvatska, pa to se ne događa svaki dan. Ivane, još jedno pitanje za vas, ili smo ostali na liniji?
1: Jesmo, tu smo i ja i Joe. Samo Damire, htio bi nešto prije što se povratimo na reprezentaciju, samo bi htio nešto reći. Joe me povukao malo za jezik kad kaže nemamo naših Hrvata u australijskom sastavu, ne?
0: Da.
1: A ja i Joe i kao treneri i poznamo tu dosta naših igrača Hrvata, dječaka po Australiji.
0: Yeah.
1: I sada kad bi mene neko pitao, pa dobro Ivane, Popović nema Hrvata u sastavu, da li bi ti nekog mogao preporučiti? I znaš da kažem iskreno da bi bilo teško. A je. Zašto? A meni dođe to na pamet, pa u našim velikim klubovima nema puno naših igrača. Da li ja sad mogu reći da su zaslužni, da igraju u prvom momčadi? Možda ne, ali trebamo napraviti mjesta za tu našu mlade igrače da dobiju priliku, nek se uči. Ako ne dobiju priliku, nikad se neće naučit. I to bi ja htio poručiti našima predsjednicima, trenerima i komitiji u klubovima našim, pa moramo napraviti prilike za našu djecu. Ne moraju biti najbolja, treba im malo dati prilike,
0: da.
1: Za možda za iduću svjetsko prvenstvo da pronađemo 3-4 koje bi mogao trener imati na raspolaganje i onda možda ta 3-4 nađe dvojcu. To sam htio reći.
0: Dobra stara vremena su nekako iza nas, Ivane, kao što je to već se pokazalo sada u ovom razdoblju. Ti hrvatski klubovi nisu više tako okrenuti u hrvatskoj zajednici koliko su bili prije 10-15 godina. Pa ono što smo imali u Njemačkoj, onih 9 naših Hrvata u reprezentaciji Australije, nije se znalo protiv koga igramo kad je igrala Hrvatska, posebice kad su komentatori pratili imena, nisu znali, pa skoro svako ime spomenuto u prenosu bilo hrvatsko ime.
1: čak i sudac dao žuti karton Josipu Simoniću, mislio da je Engles, pa zapisao Australcu žuti karton, a ne Joe Simoniću. To je baš točno, potvrđuje to što kažeš ti, Davide.
0: Ali eto, ima sigurno razloga, mi koji pratimo, evo kao što i vi kao treneri pratite juniore, ima razloga dečkima dati priliku iz hrvatskih obitelji, iz hrvatskih klubova, u hrvatskim klubovima, naravno. Evo, to je jedan dobar poticaj i ovako javno kad kažemo preko radija. Sad kad spominjemo te hrvatske klubove, Ivane, htio sam vas pitati, vi ste imali jako blizak kontakt sa hrvatskim klubovima, dakle vi ste osjetili kako to djeluju Hrvati u Americi i Kanadi, kakve su vaše impresije, kakvi su vaši zaključci u tom poznanstvu koje ste usklapali?
1: Kako bi rekao, nisam mogao zapravo sa nekim osobama vidi se da su duboko njim, kako bi rekao, hrvatstvo, njihova nacija je u srcu. Slabo pričao neki hrvatski, osjetim kanadski, američki akcent, ne znaju puno baš hrvatski, ali svi imaju, kako bi rekao,
2: ljubav,
1: tu nadu, taj passion, ne? Svima u razgovorima ali jako interesantno vidiš, priča kao Amerikanac i američki, a priča hrvatska imena i spomeni igrače i tako. Znači, naroda je bilo u našim kockastim bojama, bilo je čak i Japanaca i Korejana i svaki krasno. Država. Vidimo dvi curice idu, zapravo djevojke,
2: u hrvatskim dresovima,
1: na leđima, a izgledaju sa kineskinje i tako šta. I ja jako neopisivo. Morao bi malo usporiti da bi nešto napisao, da mogu rastumačiti, ali je fantastično. Osjećaj i u Kanadi, u Ameriki, od svi, čak ovdje ovdje gdje smo u ovoj Alexandria, na šopovima ima, piše i usliko sam Welcome Croatia, ima hrvatski parijaka i čak ono nasrtano sa farbama hrvatske igrače i zastave i Čekers i Welcome, oni svi znaju da je hrvatski hrvatska momčad ovdje ovdje i svi daju podržak i jako, jako fino.
2: Prošlo svjetsko prvenstvo u dućanima, za vjenčanice su bile stavljeni hrvatski dresovi gore sa Modrići i sa ne znam čim, to je bilo jako duhovito. A htjela sam vas pitati, znači u Mostaru će biti u stvari repriza svjetskog prvenstva, jer meni se čini da će doći jako puno ljudi s koje ste vi kontaktirali.
0: Već se okrećemo Mostaru.
1: Može malo, ali to sve je povezano. Sanda, mogu ti reći da nisam propustio ni jednu priliku. Vidio sam jednog gospodina, ne mogu se sad sjetiti ime, možda će mi Joe posjetiti, iz političke stranke. Stipe Bartulica.
3: Iz Domano.
1: Iz Domovanskog.
3: Iz Domano.
1: Yeah.
2: Aha, okay.
1: I čak i Kolindu, ako sjećate, vjerujem da vi znate bolje.
2: Pa Damir ju je intervjuirao. Da,
0: da, vidjeli smo sliku.
1: Kolindu se usliko tu, ona je bila tu. I s kime sam se god našao, sa Pletikosom smo malo pričali i sa gospodinom Marijan Kustićom o Mostaru i sa drugim osobama i u onim majicama sam se usliko sa mnogo, mnogo osoba, čak i iz Kanade sa Karolinom, ona je organizator za Kanadu, za hrvatske svjetske igre i u tom glavnom odboru. Ne, onda majice sam podijelio, dosta osoba i neki su mi potpisali njih, imam jedno 5-6 potpisani od igrača. Onda, a još možda jedna stvar, možda svezana uz ovo, kad budemo sad, kako još godinu dana imamo da biramo te reprezentaciju za naše tim Australija, ja vjerujem da ćemo mi pronaći dosta dobri nogometaša, a i drugi sportaša. Nadam se da od ovih koje pronađemo ispod 17, ispod 19 dječaka i curica i seniora, da ćemo pronaći jedno 5-6 dobrih igrača koje će naši NPL timovi ili možda A lige tražiti, što dobiju recognition možda sa našim utakmicama. Igrat ćemo u Zrinskom, igrat ćemo, ja nadam se, u Splitu. I ja na naš način bi isto htio nekako da promotiramo našu djecu.
0: Evo, puno dobrih planova.
1: Evo Josip, ako može sa malo.
0: Da, Josipe, izvoli. Reci, Josipe.
4: Damir, vi ste pitali Ivana za Toronto i našu zajednicu u Torontu. Mogu reći da sam razgovarao za naši neki malo stariji iseljenika koji su tamo već živjeli 30-40 godina i pričali su kako je u staru ligu, američka liga, kraj 70. i 80. kad je Pele i Beckenbauer igrali za New York Cosmos, u toj ligu je igrala naša Toronto Croatia.
0: Tako je.
4: I bilo je po 15, 20, 30 tisuća navijača. Čak je i Josebio, koji je igrao za Portugal i za Real Madridu, on je isto igrao za Toronto Croatia. To je bila ta stara liga kraj 70. 80. I držu se oni za klubove, ali žalosno kao i kod nas u Australiju, sad ima taj Major League Soccer liga i oni isto tako ne daju da budu te etničke klubove. Onda naše klubove u Ameriku, u Kanadu igraju ove kao niže lige, kao amaterske lige ili pola profesionalna liga. Da. Baš me jedan čovjek govorio kad je dolazio Beckenbauer i Pele, bilo je po 20-30 tisuća Hrvata u Torontu. auto i hrvatske zastave i Eusebio je bio, ako možda to mladi se ne sjećaju, ali ako idu na internetu, da. Eusebio je bio ko Puškaš i ovi drugi igrača koji su isto iz te vremena bili među najbolji zvijezda.
0: Sjećam se još kad su naši igrači iz Osijeka, Ivan Lukačević, također nastupali u toj ligi za Metros Kroaciju i neki od naših trenera iz Hrvatske su vodili taj posao tamo, čak i ovaj naš Vid Horvat jedno vrijeme bio u Kanadi u tim okolnostima.
4: Da, on je osvojio prvenstvo za Hamilton. Hamilton Steelers Kroacija i on osvojio prvenstvo.
0: Evo, dobra stara vremena.
4: Prija, da.
0: Joe ima poveznice sa svima. Odlično, Joe. Joe, reci nam malo... Reci nam malo, sada ljudi se uvijek pitaju pa kako to je dosta sve skupo. Katar je bio jako skupo svjetsko prvenstvo, a evo sad, je li možda u Americi to nešto jeftinije ili kako ide sa tim novcima, šta se najviše plaća, ulaznice čujemo znaju biti negdje na toj prodaji valjda te najvažnije i najljepše mjesta, da, žalosno, nekoliko tisuća dolara.
4: Da, žalosno mogu reći da su ovdje karte skupe za sve utakmice, dosta se treba putovati za avionom. To je Amerika i Kanada su velike države kao i Australija. Mislim, u Njemačku se moglo putovati za vlakom po cijelom Njemačkom,
2: da.
4: Tako i u Japan i to. Da. Ali žalosno ovdje iz Dallasa do Toronto je trebalo 3 sata. Onda iz Toronto za ovdje gdje smo sada je trebalo je sat i pol let avionom. Onda znate, to je kao od Melbourne do Sydneya, do Brisbanea. Da. Ali hvala Bogu što Ivan malo stariji od mene i školovan, onda on je sredio te karte dosta ranije, onda smo dobili malo jeftinije, ali isto tako ako si malo ranije sredio ove ulaznice, avionske karte i letove, onda je dosta bilo jeftinije. Ali već da je dosta skupo, ako dođeš tamo gdje je fan zone, oni su ovdje isto dobro sredili u svaki grad, u svaki mjesta imaju one velike ekrane i fan zone i ne samo u te gradove gdje imaju utakmice, nego po cijelu Ameriku.
0: Koliko je, Joe, otprilike jedno pivo recimo u australskim dolarima?
4: Dobro, američke... Ivan veli, ako računaš 10-12 američki, to ti je 20 dolara.
0: Ajme.
4: Američki, da. Ako kupiš u... Oprosti, australski dolara, da. Je, ali ako ideš u obični kao pub ili bar, onda je malo jeftiniji, ali tamo gdje su te fan zones i gdje imaju te velike ekrane, da. Isto kao što imamo mi recimo u Federation Square u Melbourneu i Naimi Park i tako su ovdje isto dobro sredili, ima dosta mjesta gdje možemo da pratimo utakmicu. Evo ja i Ivan baš planiramo 4.7. je rođendan Amerike 250 godina, onda smo tu blizu 4th of July, kako oni velu, i onda planiramo malo slaviti ovdje kod Washington DC-a, ćemo možda biti za... Možda čak ćemo vidjeti Donald Trump i tamo ćemo se pozdraviti. Da.
0: Bravo. Znači, ako je piće toliko skupo, pa onda je i hrana skupa, ne?
2: Ne mora biti hrana.
4: Da. Opet zavisi gdje ideš. Da, opet, ako ideš više po restoranima i to, onda je dosta skupo. Što si god bliže stadiona, dosta je skupo. Da. Ali isto tako, ako si malo dalje, ako si kod kolodvora za vlak ili za autobus i tako dalje, bude malo jeftinije. Ali mislim, isto što je naš australski dolar malo slabije do američki dolar, onda se to osjeti, znaš. Ako računaš 100 američkih dolara, onda ti bude preko 150 australskih da si potrošio.
0: Isto kao sad kad idemo u Hrvatsku, pa je euro prejak za naše Australce.
4: To je to, da. I žalosno da, evo, velu ovdje neki naši koji su došli, baš sam pitao kako je sad kod nas preko ljeta u velu, da je malo više skuplje nego recimo prije 5 godina, 10 godina,
0: kad smo
4: ušli u eurozonu i uzeli euro kao za novaca i tako dalje. Da.
0: Evo, Joe, puno hvala, da čujemo još jedan puta i našeg Ivana Jurinovića.
4: Evo Ivana ću staviti, pozdravite tamo sve.
0: Hoćemo.
4: Damir, i vidimo ako se Bog da kad se vrati.
0: Možeš Ivan, i ti slobodno pozdraviti svoje ovdje u Melbourneu, ako želiš, još imamo vremena.
4: Hoću evo da pozdravim sve moje iz obitelja i prijatelja, dosta njih možda spavaju, ali znam da i nekad slušaju i onaj reply, kako veli, reprise
0: na
4: internetu i tako dalje. Da. Ok, evo Ivana i doviđenja.
0: Svako dobro, Joe, svako dobro, Ivane, da čujemo i tebe još.
1: Evo ga, malo što se tiče, kad smo već dirili na naše hrvatske svjetske igre, Ne znam, smo najavili preko radija da, ja vjerujem možda ste već javili, ali onaj vikend 3. i 4. 10. imamo ove probe, trials za naše, za birati naše Team Australija, bit će u Western Australiji kod Western Knights. Znači, oni tamo nek se pripremaju, a bit će tako 2 tjedna kasnije kod Dandenong City Hajduka, a isto tako smo već napravili datume za Gold Coast, to će biti krajem 1. mjeseca, a još par ćemo njih najaviti u Melbourneu uskoro, ne?
0: A možda se može dobro iskoristiti i vrijeme našeg velikog hrvatskog turnira koncem rujna ovdje u Melbourneu i Stratfieldu, jer Split je drugi domaćin, pa će biti tu puno Hrvata i puno sportaša i mladića i djevojaka, pa evo neka hrvatske sportske igre i ovdje budu prezentirane na najbolji mogući način, mi ćemo to javljati u našem programu. Ivane, za kraj, za pozdrav, što biste vi rekli?
1: Samo bi još htio reći što se tiče utakmice naše sad sa Portugalom. Naš sastav što je Dalić izveo protiv Gane, ja mislim bio jako dobar početni sastav. Ja mislim kad imaš Luku, kad imaš Kovačevića i Baturinu u midfield, ja mislim to je naš najjači midfield. Samo mi je malo bilo žao kad prvu utakmicu naš Musa je dao jedan gol, a drugu utakmicu skoro nije dobio ni jednu priliku, ni jednu loptu, onda su ga izvadili na poluvrijeme, a ja sam se baš nadao da bi on mogao dati još koji, nije dobio priliku i nije on kriv, i sad ja jedva čekam da on dobio priliku sada, a koliko se razumijem, ja mislim da će sastav što je bio protiv Gane, da će slični sastavi izaći na teren protiv.
0: Ne znam jel biste se vas dvojica složili da uglavnom možemo biti zadovoljni i sa veznim redom i sa novim napadačkim stilom gdje smo dali lijepe golove. Na ovom svjetskom prvenstvu ne znate koji je gol ljepši od kojega kad je u pitanju ovaj hrvatski skor, ali malo nas brine ta obrana i još uvijek nemamo dovoljno povjerenja u obranu. Zašto je to tako?
1: Kad smo naučili i onim probnim igrama bio malo više Joško i bio novi mladi igrač, kako se zvao, Vušković. Oni su malo više igrali, morali su isprobavati, ali trener ima iskustva i on vjerovatno metne one koji su iskusni, možda malo stariji, a Gvardiol baš nije u formi, još toliko ne. A ovaj drugi Vušković je još malo mlad i onda ideš na sigurno. I kad neko kaže Luka je 10 godina stariji od ovih drugih igrača, ja kažem ne, Luka ima 10 godina više eksperijenca nego ovi drugi. Ne? Nego
0: da, ja mislim ima i od nekih i 20 godina više.
1: Može i tako, ali ja mislim da naš zadnja linija će izgleda opet biti možda Perišić, Šutalo, Bongračić i Stanišić, ja bi bio s time happy. Tako misli. Pao gol, Senegal poveo 1-0 protiv Belgium, kako baš sad gledamo.
0: To je isto iznenađenje, ali se to još igra, to je prvo polovrime. Da. Dečki, puno vam hvala što ste bili naši gosti.
1: Hvala, htio sam reći, nadamo se da poslije sutra na avion idemo za Toronto i nadamo se poslije toga nazad u Dallas da igramo protiv ili Španije ili Austrije. Jedan od njih će proći da igramo protiv njih.
0: Neće biti lako, sigurno, ali evo to ćemo vidjeti sutra ovdje ujutro u 5 sati Španjolska Austrija. Recite još malo o Bosni rečenicu, nekako smo njih zapostavili. Što se očekuje od Bosne na ovoj užarenoj utakmici protiv domaćina?
1: Koliko sam vidio strce, ja bi volio da Bosna dobro prođe, ali koliko vidim, Amerikanci su jaki, brzi, domaći teren, ja ne znam, bit će teško, rađe bi da Bosna prođe, imam ja malo krvi iz Bosne, ali ima i naši dosta Hrvata u reprezentaciji, ne?
0: Da.
1: A teško će biti. Kad bi neko rekao, ajde metni kuću na jedne i druge, ne bi se usudio.
0: Dobro, Bosna i Hercegovina danas u 10 sati po australskom vremenu, navijat ćemo i mi s ove strane, neka im je sretno. A kao da malo kopiraju neke igre naše reprezentacije na prošla dva svjetska prvenstva, imaju neke karakteristike iz tih naših prolaza, pa ako bude tijesto i ako bude opet 11-teraca, možda sreća hrabre i dalje prati.
1: Baš i mi tako. Mislim, ako mogu zadržati malo više loptu, da Amerikanci manje dobiju, onda će biti lakše. Lovi su dosta brzi, jaki.
0: Rastrčani su, da.
1: Nije. Daj Bože da dobro prođemo.
0: Ivane, koga ćete vi pozdraviti?
1: Pa makar se negdje i sretemo s njima. Moguće.
0: Ivane, koga ćete vi pozdraviti danas u Melbourneu?
1: Sve naše slušatelje i sve naše klubove koji slušaju i poželio bi Melbourne Knights da dobro prođe ovaj vikend, ali zadnji jednu smo imali nerešeno, dvije izgubili, moramo to malo okrenuti da bi se provukli gore. Onda pozdrav svima iz Melbourne Knights, a tako i Dinama, Hajduka, Geelonga i Splita.
0: Hvala lijepo dečki puno, hvala što ste bili naši gosti, mi bi tako rado da se vi opet javite u nedjelju u našem programu na večer od 8 do 10 sati, a pa ako bude zgoda i prigoda, ako vas nađemo negdje na vašim kretanjima, dobro ste ponovno došli.
1: Hvala, doviđenja, Bog
0: sretno, Bog.

0: Evo Damire, budući da je u Džilongu su bili majstori harmonike, ja sam zaključila da treba nešto pročitati o harmonici, budući da sam i ja imala kao dijete neku odlazak u glazbenu školu ili tako nešto, pa sam samo htjela reći da je harmonika izumljena početkom 19. stoljeća. Danas postoje na stotine različitih modela, iako se razlikuju po izgledu i načinu sviranja, sve imaju isti glas, zvuk koji nastaje prolaskom zraka kroz metalne jezičice, pokretane mijehom. Upravo taj zvuk čini harmoniku jednom od najprepoznatljivih i najsvestranih instrumenata na svijetu. Posebno je popularan u zemljama kao što su Italija, smatra se jednom od svjetskih prijestolnica harmonike, u gradovima poput Castel Fidrado proizvode se neke od najpoznatijih harmonika na svijetu. U Francuskoj je jako zastupljena, poznata kao simbol pariške šansone i francuskog valcera. Jako je popularna u Argentini, bandoneon, bliski rođak harmonike, srce argentinskog tanga. Njemačka i Austrija neozaobilazna je u narodnoj i alpskoj glazbi te na festivalima poput Oktoberfesta. U Hrvatskoj je zastupljena u slavonskoj, zagorskoj, međimurskoj, istarskoj i dalmatinskoj tradicijskoj glazbi. Ima je dosta u Sloveniji. U Hercegovini, jedan od instrumenata narodne glazbe, jako je zastupljena u Irskoj, u Finskoj, pa čak i u Brazilu je nezaobilazna kao u glazbenim stilovima. Zanimljiva je još da je to jedan od rijetkih instrumenata koji je osvojio cijeli kontinent. S pravom nazivaju jednim od najsvestranijih, najomiljenijih instrumenata.
1: Harmonika je bila evo i u toj navijačkoj pjesmi, nevjerojatno gdje sve te harmonikice idu, a sad ćemo čuti jednu pravu.
0: A evo malo da se zabavimo.
1: Harmonika.
0: Da.

0: Evo, to je bila večeras, je naša fešta, pa veselimo se, navijamo za Bosnu danas, a sutra za naše, da pobjede Portugal i da idemo dalje.
1: A mi idemo dalje. Mi idemo dalje, jer je evo ovo četvrtak 2. srpnja, jutarnji program od 5 do 7 sati, mi smo već u našem zadnjem bloku, još nam je ostalo nekih 20 minuta, a htjeli smo se malo okrenuti prema Hrvatskoj i onome što se događa u tom našem pretoplom ljetu. Vi ste ovih dana pratili vjerojatno izvješća iz domovine i slušali ste o tom snažnom toplinskom valu koji je pogodio jedan značajan dio Europe nakon što je ta toplinska kupola došla sa zapada kontinenta i premjestila se tu negdje na toj srednjoj i onoj malo južnoj Europi. Te brojne zemlje koje su se suočile sa tim ekstremno visokim temperaturama dale su sva svoja moguća crvena upozorenja, a građanima su savjetovali da izbjegnu boravak na otvorenom dijelu, posebice u najtoplijem dijelu dana. Visoke temperature zabilježe su diljem kontinenta. Dakle, tu su išle do 37, pa onda do čak 40 stupnjeva i u Njemačkoj je u Brandenburgu čak izmjereno nevjerojatnih 41,7, što je za taj dio Europe dosta strano. Hrvatska je među tim državama, dakle, koje su, evo, upravo još ovih dana pod tim najvišim stupnjem upozorenja zbog opasnih tih vremenskih uvjeta. Taj crveni meteo alarm je na snazi za Zagrebačku, Karlovačku, Osječku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Očekuje se, dakle, to vruće vrijeme da ipak dođe svome kraju, da dolazi do nekog povećanja, prolazne na oblake i evo, to su te vijesti gdje se ljudi jako rashlađuju, ali isto tako gdje je nažalost primijećena i povećana smrtnost, posebice starijih ljudi koji ne mogu odoljeti takvoj velikoj promjeni klime i velikim vrućinama, ili nisu dovoljno zaštićeni ili ne mogu to svojim organizmom u starosti podnijeti. Dakle, velike vrućine će proći, hrvatsko ljeto ide dalje, ali svima onima koji su u tom ljetu i u tim vrućinama, puno tekućine, hladovine i što dalje od ovih najtoplijih dijelova dana.

0: 6:42 su minute, vi ste u jutarnjem programu Hrvatskog radija četvrtkom od 5 do 7 sati, već smo u završnici našeg programa i sad ćemo se okrenuti još jednom Hrvatskoj zajednici Melbournea i Geelonga, a sada će svakako najprije još jednom čestitati rođendan za one koji su ovog tjedna na redu kao naši poštovani članovi Hrvatskog radija.
1: Znači od nedjelje 28. lipnja do subote 4. srpnja u tom tjednu sretan rođendan Mariji Janković iz Deer Parka, sretan rođendan Ivi Josipoviću iz Bell Parka, sretan rođendan Stjepanu Novaku iz Rezervara i Jeli Pavić iz Malgrave-a.
0: Happy
1: do sretan rođendan ljudi, neka vam je lijepi tjedan.
0: Svako dobro svima i najsretniji dan. Da. A obavijesti kažu da se i osim što se fino servira ta riba u Geelongu, servira se i u Dandenongu. Dobrodošli u Dandenong City, Hajduk. To je petak 24.7. Nešto specijalno u 7 sati na večer, Fish Night sa glazbom uživo. Dakle, kontakt za rezervaciju mjesta, jer nema uvijek dovoljno mjesta u Hajduka. 9795-8228 Fish Night, Hajduk 9795 kod Rozi 8228.
1: A odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Odvjetnički ured također pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Nazovite odvjetnički ured Miličević u Muniponcu na 1300 55 88 03.
0: A Oluja proslava na programu je u kolovozu 8.8. ove godine, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Melbourne Croatia Soccer Club poziva vas, gdje će biti i svečana večera za $50 ulaz. Rezervacije se mogu obaviti kod Drage Maligenca na 0419 001 080.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra Blesri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418 490 142 i sretan mu rođendan ako je, ili njegovom imenjaku. A no, također
0: veze,
1: i tajniku,
0: i da, ako je isto.
1: Nisam sigurna, i tajniku Stevenu Kalociju. Možete ga nazvati za taj ručak u klubu Boće Gospić. Međutim, moram reći da me nekako intuicija vodi da su je ipak to isti Stjepan Novak i da mu čestitamo rođendan i neka se
0: javi.
1: Dobro provesele. Svi ste dobro došli, 19. srpnja poručuje odbor.
0: Hvala Sanda, evo u ime upravnog odbora Hrvatskog radija, gospodin Ante Radić, naš urednik koordinator, javlja ono što će nam Sanda sada pročitati, jer moje grlo malo otkazuje.
1: Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji Triple Z. Poštovani članovi Hrvatskog radija programa 3ZZ Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izbor sabora Hrvatskog radija Triple Z-a u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. u 12 sati u podne u Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill 69 Hawks, svi znate gdje je Clifton Hill, tako dalje. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio odluka koja će oblikovati i usmjeriti budućnost hrvatskog Triple Z radija u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš hrvatski radio u sljedećih 2 godine. Radujemo se vašem dolasku u ime upravnog odbora hrvatskog radija Triple Z, Ante Radić.
0: Evo dakle, hvala za podršku Hrvatskom radiju. Ja ću samo reći da društvena obavijest svakako je i ono što slijedi sutra, a to je petak, 3.7. navečer u 20 sati i 30 minuta počinje utakmica Viktorijske premijer lige Melbourne Knightsa protiv Bulina. Isto tako u subotu počinje utakmica u 5 sati poslije podne 4.7. našeg North Geelong Warriorsa protiv Port Melbourne. Ovo su vrijedne ili važne utakmice u tijeku prvenstva Premier Lige Viktorije radi pozicija koje naši klubovi zauzimaju. Ja ću samo podsjetiti da su Melbourne Knightsi drugi na ljestvici sa 35 bodova. 4 boda iznad njih su Norcott City. Ova 2 prva mjesta vode nazad u NPL Ligu Australije i zato želimo još jedan dobar rezultat Melbourne Knightsima ovog petka na večer u 8 sati i 30 minuta.
1: A ja bih vam još htjela reći da se javio Goran Karan koji vas sve pozdravlja. Jakom lijepom sjećanju im je ostao koncert u Melbourneu posebno i poslao nam je njegovu novu pjesmu koja je, ja mislim, jučer izašla. Pa evo, poslušajmo je zajedno.

I nakon najave Viktorijske Premier Lige, Melbourne Knightsa i naših Nordic Warriorsa, nismo zaboravili niti na naše NPL ligaše, St. Albans Dinamo i Dundalk City Hajduk. Dakle, ovog vikenda, 3.7. u 19.30, St. Albans Dinamo ide u goste. I to kod Heidelberga, jedne od momčadi koje su u vrhu NPL lige. Neugodno gostovanje, ali Dinamo zna iznenaditi. A naš Hajduk ide na isto tako neugodno gostovanje, ili 4.7. u 2 sata poslje podne kod Hume City-a, ovdje na sjeverno-zapadni dio grada Melbourna. Dakle, želimo svako dobro St. Albansu, Dinamu i Dandenong City Hajduku ovim utakmicama koje dosta znače i za njih. Kao što smo podsjetili da bi Melbourne Knights trebalo ostati u vrhu, tako podsjećamo i to da su naši Dinamo i Hajduk u sredini ljestvice, neka učvrste tu poziciju, pobjegnu od začelja. Trenutno 9. je Hajduk sa 21 bodom, a Dinamo St. Albans je 10. sa istim brojem bodova, pa neka ne bude loš rezultat, neodlučeno bi bilo ipak najbolje. Ide jedna pjesma, pa onda Sanda i bližimo se kraju našem programu. Evo, dakle, poštovani slušatelji, Triple Z Radio ovog četvrtka ističu naših 120 minuta.

0: na kraju programa evo i duhovne misli za sve nas iz psalma 118.24. Ovo je dan što ga je Gospodin stvorio, kličimo i radujmo se u njemu. Svaki novi dan dar je Božje milosti i nova prilika da hodamo s njim. Bez obzira na izazove koji su pred nama, možemo imati mir jer je Gospodin ide ispred nas i daje snagu za svaki korak. Otvorimo mu srce svoje, zahvalimo za život i dopustimo da njegova riječ usmjeri naše misli i djela. Evo, lijepo vas, ja mislim, pozdravljamo.
1: I Sanda Damir. I Damir. Tako ovog je. Jutra, nakon 120 minuta, imajte ugodan dan koji će biti pomalo kišan i tako tmuran, ali to je zima u Melbourneu. Ostanimo u srcu veseli i vedri i svako dobro i Božji blagoslov od Damira i Sande.
0: Lijepi pozdrav.